ហើយយ៉ាងការនិបន្តាកិច្ចឡង parliamentary by election វិញស្លឹមឌីរ៉ូផានអូយនិករាជគិហេយ៉ាងសេន BJP ហករីនៃយ៉ាងនងអេកទីនកសេន BJP ឧមារេហមខារក្រាំងដងវគិហេយ៉ាងសេនដេបិក្លាំគិនិបន្តាអ៊ូគរតងវយខុនកំជុលហេយតោវ៉ាអ៊ូមីនីស្ទ័រកជឡាអ៊សានបរឈូឡៃអូលេម៉ាន់អ៊ូវីនគិគរតងគិវខមាដូលរជាវកវ៉ាអ៊ូវយខុនដែលវងលេវដេអមហដូខុនឌីងអ៊ូគិគរតងគិវអ៊ូបនផ្សាប្រទុញនិបន្តាវយខុនយានី electionកសិញ BJP ទៅបញ្ជាកលែវ៉ាមឹមជីងធមូកោពនមីដៅកុរតងយ៉ងឡាំងនៅ MTE ដែលវងកោវរអង្គលែវ៉ាអឹមកឺឆានកោយ៉ាវនវនកុរតងអូពនយិញដកលៀងប្រជាហាករាជាសភាអេលិកションកមេហាលីយ៉ាពាវឌីស្ទ្រីប៊ូសិនកូអូប៉ូរេសិនលីមីតេត MEPDCL ទៅបន្តកោជាបាច់បោដៅ MEP ធុតកបរឌីនមិនស្ទាប់កស្ងីនៅដូកខាត់វិវជាស្ទាប់បាទសូវជាចានមេតហាគីកាទូកានីតលីកថាវឆ្លងអ៊ីស្ឌីស្ទ្រីប៊ូសិននៃដៅពនដេញយ៉ាអ៊ុណារឌីនខាត់វីគេវីគីថាគូវីឆាក់តាតងករិនជាកលោមស្ងាញ់ករិនជាឌីស្ពិនសរីជីវិនតាយ៉ងកបកសេកណងរិមៅកគូរ៉ាឡៃកណងរិមហ៊ីលស្វកឡាច់អ៊ុំខ្រានេលៀងអេស្គីធីវអិនជីនីអរឆ្លងអ៊ីស្ឌីស្ទ្រីប៊ូសិនដងវ៉ាយកបរឌីនយេស្មាតយោលេចុងហេស្មាតគីអូដាប់អ៊ុក្រេយកកាមនេលៀងកអឹមអ៊ីពីឌីស៊ីអែលដប៉ាន់ម៉ាបូយេនីធុតកបរឌីនវ៉ៃរកប៉ាន់កលេយកីប៉ាច់បាអូយេក្រេឡាំងវ៉ាកឆណាន់ដាគីទិនទូគីគបរទូទពោជគុតយ៉ងគគបរជិនទ្យាតយអវនីយ៉ាគីប្រូក្រាមគីវបូតគនីតកអាកាសវ៉ានីឆ្លង